Liberinos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce angste, esu qui tole peccata mundi, beati qui acenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanatur anima mea.